Haasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemista tuukkua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsikin taistuukka tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikupu tuu nii tukska. CJWE Muhkinstis.